0: va on ka ready ra ku sungula
1: Murhandziwa a ku ni Cels
2: mani
1: a hi ni swa ku yini n'wana wa hina
2: ah Cels ku bava yi salava
1: n'wana wa hina yi jadile
2: a nga titwi kwatsi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze
1: a yini a dzedzedze
2: ya nakona a hazela
1: phela leswi swi ni mhangu
2: u nga tlulisi mpimo ku
1: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze
2: yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
1: kambe murhandziwa
2: a ku laveka u tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga nisima ngopfu
2: u tomila n'wana wa mina lini lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wu dawu
2: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku yi mana nga wina ntlangu lowu
1: kata
2: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
3: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya
4: alkare kuma mtsotsiyo ni ku tshemba na ku va nyimela ku va mikiseti ya dyondza ku lanika mtsotsiyo leyi ya tivhikela mavabyi ya ku hambanahambana eka sinkorex na 27 minutos.

0: uva on ka ready ra ku sungula
1: Muranziwa akun self
2: mani
1: a hin swa ku hina n'wana wa hina
2: ah self go baba yisa lava
1: n'wana wa hina i jadini
2: a nga titwi gwazi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze
1: a yini a dzedzedze
2: ya nakona a hazela
1: phela leswi swi ni mhangu
2: u nga tlulisi mpimo ku
1: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku i dzedzedze
2: i nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
1: kambe murhandziwa
2: a ku lava ku tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xine xi nga ni sima ngopfu
2: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
2: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku i mana nga wina ntlangu lowu
1: kata
2: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
3: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya

0: va on ka ready ra ku sungula
1: Muranziu a kunsel
2: mani
1: a hin swa ku hina mwana wa hina
2: ah set go go baba isalava
1: mwana wa hina jadin
2: anga titwi kwazi ku venanga ei mpimisa leswaku a ni dzedzedze
1: a yini a dzedzedze
2: ya nakona a hazela
1: phela leswi swi ni mhangu
2: u nga tlulisi mpimo ku
1: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze
2: i nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
1: kambe murhandziwa
2: a ku laveka u tima TV swoswi
1: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo i xine xi nga ni sima ngopfu
2: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
1: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
2: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku i mana nga wina ntlangu lowu
1: kata
2: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
3: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya

0: Mwingiseti wa kurandzeka lawa ave mahungu hi malulamiseke ku va hi fikisaka xitiko xa Dzonga. A ti kwendla Msambiki hi le ka 22 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
2: Muranziu, a quin cel?
3: Mani.
2: A hi entra aquí, m'anau a eina.
3: Ah, cert, cucui, papa, i salava.
2: M'anau a eina i ja dit.
3: Anga titwi kwatsi ku ve na nga eyi ni pimisa leswaku a ni dzedzedze
2: a yini a dzedzedze
3: a ya nakona a hazela
2: phela leswi swi ni mhangu
3: u nga tlulisi mpimo ri ku
2: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swaku i dzedzedze
3: i nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
2: kambe murhandziwa
3: eyi ba a ku laveka u tima TV swoswi
2: ina swa fanela ka u tombila n'wana wa wena ni bolo i xini lexi nga ni sima ngopfu
3: ku tombila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
2: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
3: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu
2: kata
3: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
4: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape e hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko ni nga kambeli
5: tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna
6: dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati
5: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena
7: siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni.